taas. Pole tähtis, pole tõele nii lähedal. Võin kukkuda just nagu kivi. Võin tikkariks hakata ETV-s. Palun ütle, mis on sinu nimi. Mina olen mees. Ma ei löö sind, sest ainult mina tean, mis sul päriselt haiget teeb. Sa ei usu mind, kuidas